0: Midangire nwe tomiton khoya fo e tomiton sereyo bi kuwedo walo emitonu mi kamroji mi fie mi defie nimoro nu khoye o vetela mi kalo moro han pa khoye no nu hajidyo e o ama o de khura san khome e maje tanoji a enoje asanji
1: ono hoje
0: ho ndo o vetela mo mi de han pa khoye ji
1: oui. Oh, Asino, Dion. Alema, Timenu, et Nanado, on gemme. Oh, Asino, do, Bonon, nan, yé, boy, a dit, a ting, béjou. Do, touch, a levi, laissin, oué, nou. A le, pé, ran, ou, laissin, oué, nou. Bézi, laissin, oué, nou. Piti, ou, le, oh. Da, y, ho, ho, ho, oué, ton, ou, e, kou, do, mo, oh. Aziza enele elona dudueyo rawe to no silu we ne onu egbe won meti han lo government ona wa lo gbe aziza je wa kweyan e je wa kweyan e ya ma kuro ni pe po yoku o akuna ma lo go to gbe ni o amo egbe won meti aro kan ji we gbe to ko so me gbe to jo na je to me wa enele o era inje wa igbe o ikuno barase o de kwe po yo po sin ra on jeru sari egi mo e zo bo mi me lo yen to le ron mi ba lo go to ku o ne
0: yo ho o be da ho ro han pa ku o mi ro di ne me de kon ba on vo to mi vla vo do to ho me le to mi ton do no ho bo mi le su mi ya je no ton ho di di yo me le on so a fo to ti mi to ho mi en vla vo ndo tomi ton nuwero ho diwa mi desu mi ka je nu ko di yo mele e mo ba nvu to mi to ko en flavu ne
1: era wo ba nvu e o be ko yin wa na un be to do meme bora ti ku aje we be to do meme bora ti ku aje we be to kare do meme bora an ku aje we se ta la bi
0: mo gbe ho di ore
1: lo ero ero mi de wa ti no so wa to no pa ka ero
0: mo e
1: me makaro me ara so aka ni bero ma adu a so kunwe yo amro mere mi de kwaje re ama ka yo wa po me mo ko to ro ya so kunwe pa so da gwa ka de yo wa ma yo wa baba ni e to tin gbeju a a da fe wa le do to so la gwa re be to ka do ti mo ni me ya ku da so unu a fa ka amo e don wo we je ri amo je ri
0: Dio nu khogwe ta mi tome on nu mi nu khogwe vlavo alo mi lo o nu po e vlavo ran po e vlavo e do gbe tare mi on e no sunu po yo nu po e do gbe bi po e mi dio ye kono si ye de le ba tin a do yo so ye le si ba san foro tero gbe ta mi e ka je mo lo temi on so runa
1: e wa zombo pele oro yin game game pele di do game game no do well me bo ene do are je yo bi we bi no do ko do bo le ken de wu ese de wu do ke me
0: mhm e yo fi mi ka le ho me di mi mo re je ton po jo nja ja mi bo hun fe ro la mi ton me o gbe vi mi ton le o de yo jo mi a ro mi ko da ma to ka me ro mi o da si aji
1: ana go ma ro a akuna go ma ro adurando danada ai bi so bo won ko da sa tu me e ama ku le do le sa do e go lu ono tu na wa ku si e we e go lu ono la ke we do ku yi do go do
0: do po abi na bi
1: on ko do do po
0: e o do ko jo ho mi ganji bo mi a abi do po adare
1: do po
0: je mi do mi kon se bo ero lo kan sinu kon da si lo po mo lo jire mi lo awon ti won ye bo we go na wa dinu me
1: e o yen ka yen ma ka ru le do asi lo yen to bi ka ru le do na ta ki go ka bi e da wa di o na ta we ya mo ko
0: kan e o kan sinu le ma yin lo si un le no wa so ni ye yun le no do ko yin si
1: e lo mo hun bo yo tun si tun ga di o so wa je me ge do po o ti fe na no me
2: Hontome, hontome, and segbo oje yezi do salu.